0: a usile hata a le magalane.
1: Hallelujah Jesu.
0: E ba ha o murene.
2: Ba ha o bagana ba le bole.
0: Murena ma seed.
2: Je ga le sa tsene mara tsa lo re je fumana ka nono pa ze ka pa ba je tsana le ga go ba bo bo le tsena je sa ke ne tsena e ke ne ba ha o mgana.
0: E ba ha o murena murena ma seed.
2: Amen wa di.
1: Uti awe ya.
0: Bane mmuso le matla le kganya ke tsa gao jalo le ka mehla amen morena mma moipone moeketsi a le phumolong a ga ntate moloti e ba gao morena
3: ba gao morena ngwane
0: e mmarorisa
3: ngwana fampha mmao le ntatao matsatsi gao a tla eketswe lefatsheng le o lewen ke jehofa modimo wa gao ba gao morena ngwane
0: re ba gao morena mme mmarorisang a mokatsi
3: na thoto ngwane
0: eimene se nne so
1: Aweya
0: atamelanga ho Jehova le minelenga haleluya na hatsohle mororisinge